0: mahi i a koe ia te whakaako tamariki. Ka whakahokia mai nei a tātou tikanga Māori, a tātou mahi Māori ki roto i Ngākura. Anā, ka akoaha. Mātou ko aku hoa whakaako tamariki. Kia riro ai mā mātou, hai hoa te ki ngā tamariki. Ki ngā tamariki, ki ngā mātua hoki, ki ngā mea kāre anu kia, kāre mōhi anu ki te mahi e nei.
1: Hai aha ngā rau e piri mai nei rungi te mana?
0: I te tuatahi rā, hai fiore, hai fiore e ne, anī kua takato uko nei. Hai whakatau maha, hai whakatau maha i muri nei kia korea i e tiriko.
1: Ai.
0: Te mana.
2: Tēnei ko whakarupirupi ai. Whakarupirupi ai. Ai. Tēnei me te hungu mai rā. Ahi anō ai. Tēnei me te hungu mai rā. Rū anō ai. Tēnei me te hungu mai rā.